Hatur nuhun. Mbo, damang mbo. Reng-rengan ngador 27 sarehat sadayana. Wajah yoyoh.